Ես ինձ դիտ հեշոնա գայտ վալտիշին շուն հավենիմա ոլաշկա կո պրոգրամա մակայտուն գապաշոխ շուն հավենիմա ոլաշկա կո ալավանսա ին խուն մախանիլ կո պրոգրամատի Այդ ուղիղ ինձ դիտ հեշոնա Իգուալ ես այսյու գապաշոխ սինտոնիա մա ոլաշկա բե ռադիո կարիզմա գայտ վալտիշին չուն յոկան ուանո հավենի աշկա տոն կո Կո ալավանսա գայտուն գապաշոխ շուն ես ուան կոն պլասեր մա ոլաշկա ին խուն մախանիլ կո պրոգրամատի Me loca las 2 de la tarde y estos 50 51 minutos que tú el dicen ahí está el capachoj. Sigila 9 minutos ané, chicas, poco programa. Que tú el dicen Juan Gaño Dios al Valle. Canen cano 5 sintonía. Y ojo con mam Dios, si hay gicane que to gine muy nagil, vaya negocio. Va ahí tal tomar sin lana ni a servir, ahora es que va llenar. Ojo con mam Dios chican can vaya. Tal de cuchín. Y tal con el jarchuña y cana junco al dile vaya.